Inggih. Sapunika bebawa side Sang Hyang Basunari sepupu de ide inggih. Pernamia mangebak.

0: Nang toyan panonidane nyerap cap ring dade.
1: Inggih sik semua aturan titiang ribu madi widiati tal ri bapak Nyoman Budarse usari digesin ka pertama klayu menedeng kelanturang tu satu lewi kredite para pamirsa jaga lanturang kantun siar dulu lewi kredite puniki wiraman nyane nunas ing ibu putu Sukemi saning wacen aris bapak ketut tike tunas ini tiang negesin inggih durusang
2: inggih sik semua.

Sampunang iratu mapikayona sapunike duaning kebawa stamet ring jagate.

0: tapi tapi cok tunas Sitiang.
1: Sitiang percaya dan yakin punika. Sang sane ngaturan, sane ngijen. Pasti kesane yang paling istimewa sampun Sitiang ijen.
2: Nah jadi kene malu. Negak melingih pergi no malu aja mekejang. Bapo nyedien seadaan nih si dobon bapo kan nyembramu nak mekejang bapo yo dini kene itu. Aduh. Ada penyeruan, ada parakan hijau kaden. Penyeruan nih kan nyak licak licak nih tamu subon dia penjunguh len len dogen aja.